muzička želja za Izeta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika, Seo Kalač, u srcu mi krajina.

E muzička želja za Fjeridu Sarajku. Sarajevo, ljubav moja. Za Fjeridu Sarajku.